0: ni yom de otan be ba ho ene me ka chero pati awo mu no me man krofo mo wudin bebe sa wo yade wo yade wo na onim utrim sa wo yade wo yade omo bobo pacho eyo o mpacho eyo o ayeye o me papa na ayeye hwe ni wabla bo ye be ka chero because David na ko tan biara ye den oni so problem ni won tam but a man no na ma problem ye den e ba won tam say Saul akum 10,000 David akum 10,000 and I saw akum 1,000
1: I said your time
0: na o tan biara eni so tremo nanso asem o mu ka ye nti e di adwifi e di ahom bone e be she so tremo ama urade ma ho bone be she so trimu kase cos na jufia ba ni trimu papa to asoma me
2: ase ifri sa da no koro
0: mhm
2: so tu nani si sa so tu nani
0: esi David so
2: na de achi ye no
0: mhm
2: nyankopon ho bone no si so so
0: enti wo a wo obi wo adwuma ma wo no so waye wadwe so mo bon na baso nti wo so betai no hu se nyame di ahombone be firi so abeto so because uni mo apam obi ni awurade wo sami na David ni awurade wo apam it am na so ejiji na ni so so kum David pe na awurade di ahombone firi so eno be see ni so sa David ya ye kan ho se mo nye David bi keke o sa David na Samuel kwasra ni ngo sa David yi ene mna Goliat ba be kum Israel fo nyina David we na osoli ya ni Goliat jina ye a obu okum Goliat o twa ni te na wo no mo bo na ba so kakra ya wo ya e bia ka wo so wo na wo ko so oku na ka wo be wu ba wo ko oku a wo oru ama wo ko oku na ko wu wa ba abegi oku ako amon ama wo di nkonem na so mo bo na ba so afi e ya wo ya e ye Awurade ahom boni ne ba be si wo so wo ye so fo me ka kire wo we are doing mu pehine me ka kire wo sa wo tan obi enti sa wo tan na Awurade ahom boni be den e be si wo so wo po di wan sha Awurade be twa wa to akire because adwen fi wo tire mo sho abra bo ye men tan obi won adwuma oyɛ ho when sa so tan David ni ti Awurade ahom boni firi so be to no so amen
1: amen
0: papa to aso me
2: ase
0: mhm
2: no okon
1: asempa fm
2: okon fie
0: ko
2: na David de nensa rebosenku said your yono da no na pia kura so nsem na so to pia no
0: o se mna David ko fie ho no afi o ko du fie no David you na onim asufu adwemboni bi ma so ba abaso body o mu bo ma David nti so bo David to a boni sanku a sanku no so na obo ene na ahomboni ni ba so so a sanku no so na obo ma ahomboni ni fi so so nti

sesia awurade sane sesia awurade sane yamo pa awurade sane sesia ewo jesus demo ye bom pa ye obi bia lo ya ya